0: حياكر. شکیل آزمی جو کہتے ہیں پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. کئی مشہور فلموں کے گانے انہوں نے لکھے. آرٹیکل 15
1: آنا آبھی جانا انتظاری ہے تیری.
0: فلم ملک
2: سب سکیوں کا پیا پیارا سب میں ہے اور سب سنیارا.
0: اور فلم تھپڑ
1: ایک ٹکڑا دھوک کا اندر اندر منسا.
0: جانے مانے شاعر شکیل آزمی سے باتیں کی ہیں ممتا سنگھ نے. یہ ہے اس کاریکرم کا پہلا بھاگ.
1: اے بے خبر اے بے خبر.
3: دوستو نمسکار، ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کی اور سے آج شاعری کی دنیا، گیتکاری کی دنیا اور ادب کی دنیا کی خاص شخصیت کی آمد ہے وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں، جنہیں ہم نے بڑے احترام سے وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آمنترت کیا ہے. ان کا ہم استقبال کر رہے ہیں. وہ شاعر ہیں، گیتکار ہیں، شکیل آزمی صاحب. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. گھٹائیں اٹھتی ہیں، برسات ہونے لگتی ہے جب آنکھ بھر کے فلک کو کسان دیکھتا ہے. یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا، یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا، یہی وہ شہر جو میری زباں دیکھتا ہے. شکیل آزمی صاحب، وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آپ کا ہم بہت بہت سواگت کر رہے ہیں. نمسکار.
4: نمسکار، بہت شکریہ ممتا جی اور بہت شکریہ وویدھ بھارتی.
3: ان آپ کے ہی چند الفاظ کے ساتھ ہم نے آپ کا سواگت کیا، تو ہمیں بتائیے کہ یہ جو شاعری ہم نے شروتاؤں کو سنائی آپ کی ہی قلم سے نکلی تھی، تو یہ شاعری کی لو کیسے جلی آپ کے بھیتر، کب جلی؟
4: اس کے بڑے کارن بڑے اسباب ہیں اس کے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے
3: جی،
4: بنتا نہیں ہے، بنایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا. اسی لیے شاعر کو گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں
3: جی،
4: خدا داد صلاحیت کا نام ہے شاعری. تو جب خدا کسی کو شاعر بنانا چاہتا ہے اور بڑا شاعر بنانا چاہتا ہے تو اس کو بہت سارے پروسیس سے گزارتا ہے. کسی کی ماں چھین لیتا ہے، کسی سے باپ چھین لیتا ہے، کسی سے محبوبہ چھین لیتا ہے، کسی کو بے گھر کرا دیتا ہے، لیکن بہت کچھ لے کے اس سے بہت زیادہ دیتا ہے، لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ بھی اس طرح کے حادثات ہوئے، گھٹنائیں ہوئیں. بہت چھوٹا تھا، بچپن میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، باپ نے دوسری شادی کر لی اور پھر میری پرورش میری نانی نے کی، میرے ماموں نے، میرے نانا نے کی، خالاؤں نے، مامی نے، ممانی نے. تو میں ننیحال میں پرورش پایا. میں ننیحالی گاؤں اور ددھیالی گاؤں دونوں جگہ پہ ہمارے ہم زمیندار تھے، کھیتی باڑی کا کام تھا. تو یہ سب جو گھٹنائیں ہوئیں یہ سب میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ جمع ہوتی گئیں
3: جی.
4: اور پھر ایک چھوٹی عمر میں عشق بھی ہوا، وہ بھی ناکام ہوا. تو یہ سارے جو صدمات تھے، یہ جو سارے دکھ تھے، جو سارے غم تھے، محسوسات تھے، ہے نا
3: جی،
4: یہ سب جو احساس تھے یہ سب جمع ہوتے گئے اور ایک دن انہی دکھوں کی کوک سے میرے اندر شاعر پیدا ہوا
3: جی.
4: یہ 1984 کا زمانہ تھا.
3: کتنے بڑے تھے آپ؟
4: میں 71 میں پیدا ہوا.
3: او تب تو بہت چھوٹا.
4: ہاں ہاں چھوٹا ہی تھا، کچی عمر تھی. تو میں اس زمانے میں گجرات کے شہر بڑودا میں تھا. 1984 لاسٹ یا 85 شروع کا زمانہ تھا. تو ہم کام کرتے تھے، کئی کاریگر مل کے کام کرتے تھے. تو اس دن بھی کام کر رہا تھا میں، اور مجھے لگا کہ میں جیسے بیمار ہوں، بخار ہے، تو میں نے کام بند کیا اور روم پہ چلا گیا. لیکن میں بیمار نہیں تھا، مجھے بخار بھی نہیں تھا، بس اندر سے ایسا فیل ہو رہا تھا.